0: jedan čovjek, a nije Michael. Ti signala van?
1: Eto vidiš, nema.
0: Tomato ništa?
1: Nema ništa.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba.
1: Džezba, džezi i... Aha! Ovi bona, ne na zon, čo si ne avi.
0: Džezba, džezba, nekog

0: sad u istom ritmu, samo od mene.
1: Kako ono tvoje ide?
0: E, čekaj, ajde, slušaj.
1: Ajde.
0: Jezba, jezba, jezba, jezba, jezba, jezba city. Šome bona, mena

0: tamo gdje ljubav počinje.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beograd tokom Drugog svjetskog rata bombardovan i od strane saveznika? U aprilu 1944. godine saveznički avioni su gađali nemačke vojne ciljeve u Beogradu, ali bombe su pogodile i stambena naselja. Poginulo je više od 2000 civila. Bio je to jedan od najkontroverznijih trenutaka savezničkog delovanja u Jugoslaviji. Građani su bili zatečeni, očekivali su pomoć, a stigla je vatra sa neba. Ovaj događaj danas izaziva različita tumačenja. Rat briše granicu između crnog i belog.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.